0: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.
4: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Hei, jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post alfakrøllcafek.no
1: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
2: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og fritid, din tur starter her.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
2: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
3: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
2: Lagersalget hos Starbil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9, og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag, men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
3: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
4: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
4: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside datterbio.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmerkaia Skien og Storgata i Bø. Datterbio. Der mat møter lidenskap.
1: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
2: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill i dag på fransefoss.no.

0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
2: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
2: Lagersalget hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9, og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag, men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

0: allerede, og klokka 6.
1: Her VG-nyhetene. Det brenner i et rekkehus i Vennesla i Agder. Det var fare for spredning og ble jobbet med å evakuere beboere og naboer. Slukningsarbeidet pågår fortsatt. Hemmeligstemplede dokumenter om terrorangrepet 11. september avslører at byens ledelse visste at lufta var giftig etter angrepet.
2: Myndighetene sa lufta rundt ruinene av tvillingtårnene var trygg. New Yorks ordfører Soran Mamdani har nå offentliggjort 170 000 sider med tidligere hemmeligholdte dokumenter om luftkvaliteten som viser at byens ledere visste at lufta var farlig. 49 000 personer diagnostisert med kreftformer knyttet til angrepet. Mamdani sier folk ble syke fordi lederne de stolte på løy.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har ankommet Oslo for å delta i Kong Haralds gravferd. I går kveld møtte han statsminister Jonas Gahr Støre for å diskutere antiballistiske våpen. Zelensky ønsker rask utvikling for å stoppe russiske missiler. Ifølge Støre har Ukraina et kritisk behov for luftvern før den kommende vinteren. En kvinne i 60-årene ble fratatt en veske under et ran i Tønsberg sentrum sent i går kveld. Hun fikk skader i armen. Politiet har lett etter gjerningspersonen foreløpig uten resultat. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertelosten, din Peugeot-forhandler i Telemark. Morgenshowet!

Og det Lisso som synger her I morgenshowet på Radio Grenland Don't Make Me Love You heter sangen 5 minutter over 6 Riktig god morgen, jeg heter Thomas og henger med deg utover formiddagen på det som ser ut til å bli en ganske så fin, fin onsdag værmessig Vi skal kikke på detaljene om ikke så lenge Men først skal du få musikk fra Bruno Mars

De teller ned og teller ned og teller ned, selv om de sier det the final countdown. Det godeste Europe 12 og et halvt over 6. Det sol fra starten av dagen I dag, men varmt det jo ikke da. Vi har bare en 6, 7, 8 grader nå på morgenkvisten. Utover dagen skal det heldigvis stige opp mot litt mer behagelige 18-19 grader, og så blir det akkurat det samme I morgen.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.

0: Tolerate This, Your Children Will Be Next. Manic Street Preachers er tilbake fra siste halvdel av 80-tallet I morgenshowet her på Radio Grenland denne onsdag 9. september. Som årets 252. Dag. Vi I uke 37, passerer faktisk halvveis da I løpet av dagen I dag, og så det 113 dager igjen av året. Trygve, Tyra og Trym har navnedag I dag. Straks skal du få litt Limp Bizkit før lokale nyheter, og frem mot det får du High as a Kite.
1: That's

0: sad man.
1: Behind Blue Eyes.
0: Behind Blue Eyes.
1: Limp Bizkit er tilbake fra 2003. Klokka har passert 6:30. Du får siste nytt.
2: Her VG-nyhetene. Det brenner i et rekkehus i Vennesla i Agder. Det var fare for spredning og ble jobbet med å evakuere beboere og naboer. Slukningsarbeidet pågår fortsatt. Hemmeligstemplede dokumenter om terrorangrepet 11. september avslører at byens ledelse visste at lufta var giftig etter angrepet.
3: Myndighetene sa lufta rundt ruinene av tvillingtårnene var trygg. New Yorks ordfører Soran Mamdani har nå offentliggjort 170 000 sider med tidligere hemmeligholdte dokumenter om luftkvaliteten som viser at byens ledere visste at lufta var farlig. 49 000 personer diagnostisert med kreftformer knyttet til angrepet. Mamdani sier folk ble syke fordi lederne de stolte på løy.
2: Reporter Ellen Fredriksen. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har ankommet Oslo for å delta i Kong Haralds gravferd. I går kveld møtte han statsminister Jonas Gahr Støre for å diskutere antiballistiske våpen. Zelenskyj ønsker rask utvikling for å stoppe russiske missiler. Ifølge Støre har Ukraina et kritisk behov for luftvern før den kommende vinteren. En kvinne i 60-årene ble fratatt en veske under et ran i Tønsberg sentrum sent i går kveld. Hun fikk skader i armen. Politiet har lett etter gjerningspersonen foreløpig uten resultat. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Det sol fra starten av dagen I dag, men varmt det jo ikke da. Vi har bare en 6-7-8 grader nå på morgenkvisten. Utover dagen skal det heldigvis stige opp mot litt mer behagelige 18-19 grader, og så blir det akkurat det samme I morgen.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
5: Morgenshowet.
1: Tre minutter forbi 6:30. Riktig god onsdagsmorgen. Dette musikk fra Billy Joel.

Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

Beneath Your Beautiful fra Labyrinth og Emilie Sandé her I morgenshowet på Radio Grenland. Det onsdag 9. september I dag. Det datoen Kong Harald skal bisettes fra Oslo Domkirke senere I dag, men det mye annet også som har skjedd I løpet av historien. Blant annet så stod slaget som Olav Tryggvason tapte I år 1000 på dagens dato, slaget ved Svolder, som ingen egentlig vet helt hvor men kanskje det Øresund. I 1850 ble California USAs 31. Stat. I 1867 ble Luxemburg erklært nøytralt og hadde felles konge med Nederland frem til 1890. Nå det vel noe storhertug eller noe sånt der, det ikke det da? I 1939 okkuperte tyskerne Warszawa I Polen. Bulgaria ble befridd av russerne I 2. Verdenskrig I 1944. I Sør-Korea ble amerikanske tropper landsatt I 1945, mens Sovjetunionen overtok Nord-Korea, som også ble republikk på dagens dato, I 1948. Så kom vi opp til 1965, da ble Tibet gjort til autonom kinesisk provins. I 1972 ble Tromsø, eller ble verdens nordligste universitet åpnet I Tromsø. I 1976 døde Kinas store leder Mao Zedong. Og så datoen der Norge slo England 2-1 I VM-kvaliken I 1981. To år senere, I 1983 ble Steffen Tangstad europamester I tungvektsboksing, og AIDS ble satt som dødsårsak for første gang samme dag I Norge. Og så slo Norge San Marino 10-0 I EM-kvaliken I 1992. I 1995 ble Pondus lansert som tegneseriefigur, så han begynner å bli voksen han også. Og så var det noen kalassiffre også I VM-kvaliken I fjor på dagens dato, da Norge slo Moldova 11-1. Dette ny musikk fra Jamie Miller. Sangen heter Baby

Håper du har sovet godt og klar for midtuke og en ny arbeids- og eller skoledag. Klokka den har blitt 7:10, og vi skal straks ta med litt nyheter når vi kommer på toppen av timen. Rekker en god gammel en fra Bruce Hornsby and the Range også, som ligger klar om ikke så lenge. Men aller først til Ed Sheeran, som synger Stop the Rain. God morgen! Another human

0: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
1: Mine damer og herrer, dette morgenshowet på Radio Grenland. Yeah.

0: av denne onsdags morgen. Du skal få de siste nyhetene.
1: Her er VG-nyhetene. En person omkom i en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Pårørende er varslet. Brannvesenet jobber fortsatt med slukking, og øvrige beboere i rekka er evakuert. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetankere, det melder den amerikanske sentralkommandoen. Den iranske revolusjonsgarden hevder de har angrepet det de beskriver som en amerikansk base i Jordan, samt 2 amerikanske fartøyer og 8 oljetankere som svar på det amerikanske angrepet. Hemmelige stemplede dokumenter om terrorangrepet 11. september avslører at byens ledelse visste at lufta var giftig etter angrepet.
2: Myndighetene sa lufta rundt ruinene av tvillingtårnene var trygg. New Yorks ordfører Soran Mamdani har nå offentliggjort 170 000 sider med tidligere hemmeligholdte dokumenter om luftkvaliteten som viser at byens ledere visste at lufta var farlig. 49 000 personer er diagnostisert med kreftformer knyttet til angrepet. Mamdani sier folk ble syke fordi lederne de stolte på løy.
1: Reporter Ellen Fredriksen. En kvinne i 60-årene ble fratatt en veske under et ran i Tønsberg sentrum sent i går. Hun fikk skader i armen. Politiet har lett etter gjerningspersonen foreløpig uten resultat. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Fylkesordfører Sven Tore Løksli har bedt om fritak fra vervet resten av perioden, men jusprofessor Jan Fridtjof Bernt sier folkevalgte i utgangspunktet må tåle politisk belastning og negativ omtale av private forhold. Fylkestinget kan derfor avslå søknaden, selv om terskelen er høy, skriver Varden. Saken avgjøres 16. september. Og en 57 år gammel kvinne fra Grenland er siktet for drapsforsøk etter at politiet mener hun forsøkte å drepe en mann i 50-årene ved å feste et større antall fentanylplaster på kroppen hans, skriver Thea. Mannen ble sendt til sykehus og skrevet ut dagen etter.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det glir greit ute på veiene foreløpig. Det er en del som var ute og kjørte nå, for det er mange som begynner på jobb klokka 7. Ikke like mange som begynner klokka 8, da, og da merker vi jo en viss forskjell nå utover den nærmeste timen. Men hvis du klarer å komme deg og går før selve rushet starter, så skal det gå veldig fint å kjøre både frem og tilbake og rundt forbi i Grenland. Grenlandsområdet nå. Også på omkjøringsveien for E18 over Eidanger Halvøya. Har du planer om å ut og fly i dag, så skal ikke det by på problemer, for alt er i rute både til og fra på Torp. Og når det gjelder togtrafikken, så ser det ut til at den også går stort sett som normalt. Sol og pent vær utover dagen i dag. Nå begynner solstrålene å klare å jage bort morgentåka også de fleste steder. Og vi skal faktisk over 20 grader i dag mange plasser. I hvert fall så er det meldt 20 grader i Kragerø og 21 grader som høyeste temperatur i ettermiddag i Grenland. Og det er jo ikke verst når det står 9. september i kalenderen. Og så blir det mye av det samme i morgen, men det er kaldt da fra starten av dagen. Vi har ikke de høyeste temperaturene nå. Ligger på en 8, 9, 10 grader i nedre del av fylket. Det er bare 5 grader i Bø og 8 grader på Notodd.
4: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark.

Her sola skinner allerede, det en nydelig morgen denne onsdagen 9. september. Synnevo og Emma Steinbaken ga deg sangen Lommeringe her på Radio Grenland. 7:07 har klokka blitt. Håper du har sovet godt, håper du klar for en fin, nesten sommerlig høstdag som dette her kommer til å bli. En dag som selvfølgelig kommer til å bli preget av bisettelsen av Kong Harald. TV-sendingen starter vel rundt klokka 12, og så starter da selve gravferden med 1 minutts stillhet klokken 13. Og så går det da slag i slag utover ettermiddagen. Og når kongen på plass I mausoleet på Akershus festning, så går flaggene igjen til topps på flaggstengene etter å ha vært på halv stang I 1,5 uke. Det da til ære for vår nye konge, Håkon den 8. Vi får se hva vi klarer å få ut av dagen etter hvert, men først nå skal du få Sara Larsson, Can

vel, har vi rett I det. Everybody's changing. Dette Keen selvfølgelig på Radio Grenland og morgenshowet I det sola begynner å ta tak og jage bort morgentåka de fleste steder. I hvert fall så ser det ut til at den jobber greit med saken. Kvart over syv klokka blitt, og vi skal kikke litt på dagens aviseforsider. Det Varden og Thea som har ferskvare ute I dag. Og I førstnevnte så dreier det seg om vindkraftdebatten. Avviser påstander om ulovligheter overskriften. Det kommunedirektør I Porsgrunn, Inger Anne Speilberg, som slår fast at vedtaket om å utrede Lanner vindpark lovlig. Vidar Oterkjell og Jon Olav Rossbakk lover at de vil stille I en lenkegjeng dersom planene blir godkjent. Og bystyret I Porsgrunn skal behandle saken igjen nå førstkommende torsdag, altså I morgen. I TA så kan vi lese at Loppo vokser I rekordfart. Kjeden startet opp for bare 4 uker siden. Nå har de 6 butikker med til sammen 85 ansatte og åpner den 7. butikken denne uka. Vi skal vokse og ser hele tiden etter nye lokaler, sier daglig leder Morten Furelund på forsida av TA I dag, altså. Og det det vi har av ferske avisforsider denne onsdagen. Da det bare å finne fram morgenkaffen og nyte resten, og så skal du få Carol G og Bruno Mars. Don't

0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.

Stressed Out fra 21 Pilots her på Radio Grenland og morgenshowet. Det gravferden til Kong Harald I dag, og den blir jo vist på storskjerm flere steder, også I mange kirker rundt omkring I landet. Først så var det ingen kirker I Telemark som sto på den lista, men nå har både Rjukan og Atrå kirke valgt å åpne dørene senere I dag for å vise gravferden på storskjerm der sånn, så kan de som ønsker det I Tinn I det minste finne fellesskap der, men det andre muligheter også, det skal vi kikke på litt senere. Først nå til Michael Jackson frem mot lokale nyheter. This is it.

0: babe. BTS her I morgenshowet på Radio Grenland, ett minutt forbi halv åtte. Du skal få lokale nyheter. Fylkesordfører Sven Tore Løksli har bedt om fritak fra vervet resten av perioden, men jusprofessor Jan Fritjof Berndt sier folkevalgte I utgangspunktet må tåle politisk belastning og negativ omtale av private forhold. Fylkestinget kan derfor avslå søknaden selv om terskelen høy, skriver Varden. Saken avgjøres 16. september. En 57 år gammel kvinne fra Grenland siktet for drapsforsøk etter at politiet mener hun forsøkte å drepe en mann I 50-årene ved å feste et større antall fentanylplaster på kroppen hans, skriver Thea. Mannen ble sendt til sykehus og skrevet ut dagen etter. Politiet fikk rundt klokka 20 I går kveld melding om to personer som så ut til å stjele fra båter I marinaen på Statelle. Patruljen på stedet fikk kontroll på en mistenkt, en mann I 50-årene. Det ble også gjort funn av tyvegods, og mannen blir anmeldt for dette. Et stort lass med avfall dumpet I naturen på Skottfoss. Grunneier Lars Omdal sier til Varden at han risikerer å måtte betale flere tusen kroner for å levere søppelet på Rødmyr, dersom synderen ikke rydder opp. Blant avfallet ligger både gummibåt, batteri, aggregat og papirer med navn. Omdal gir vedkommende en dag på å rydde opp, ellers blir saken politianmeldt. Og Porsgrunns navnekomité reagerer kraftig på at statens kartverk har bestemt at fjorden mellom Herøya og Herøyaveien skal hete Gunnekleivfjorden, ikke Gunneklevfjorden. Leder John Sanden sier til PD at lokal talemål klart tilsier klev og ikke kleiv. Komiteen har klaget på vedtaket med 3-1 stemme.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Litt mer morgentrafikk nå, men ikke verre enn at det går greit de fleste steder. Begynner å bygge seg opp litt morgenkø på Elstrømbrua, men forløpig så står den I alle fall ikke halvveis opp til Gurset, som den jo fort vekk gjør ofte. Men nå det jo relativt tidlig ennå, da, så vi får noe å se. På Vallemyrene også begynner det å bli tettere trafikk, men vi ikke helt der at det står stille ennå. Så går det veldig greit på omkjøringsveien over Eidanger-Halløya. Fin flyt hele veien fra Ryktvedt-krysset over Breviksbrua og videre oppover Ørviksletta. Ingen meldinger om forsinkelser, hverken fra Vy eller Torp. Så sola da I ferd med å gjøre seg gjeldende de aller fleste steder. Fortsatt noen plasser hvor det morgentåke som ligger, men den blir jaget bort etter hvert. Og så det jo ikke sånn kjempevarmt I dag. Vi har 5 grader akkurat nå I Bø, 8 på Notodden, 9 grader I Grenland og 10 grader I Kragerø. Men det skal stige opp til 19, 20 og 21 grader. Som høyeste temperatur som det ser ut som om Grenland får I dag. Og så får vi reprise av det hele I morgen.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
2: Morgenshowet!
0: Snart 5,5 minutter forbi halv åtte. Håper du har en fin start på onsdagen. Dette Ari Baigård.

0: blir slå følgende stier. Ta hverandre imot om vi snubler.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
2: Morgenshowet

Big in Japan, det selvfølgelig Alphaville, det da som synger her på Radio Grenland og morgenshowet. Det klokka 13 minutter forbi halv åtte. Og apropos Japan, de keiserlige japanerne har ankommet landet, og det i flotte luksusfly også. De har intet mindre enn to, nærmere 74 meter lange Boeing 777 maskiner som har tatt delegasjonen fra Japan til Norge I anledning Kong Haralds begravelse I dag.

brukt. Det vel kronprinsen og kronprinsessen av Japan som er blant medlemmene av denne delegasjonen fra Japan I dag. Ble for øvrig fraktet til Grand Hotel I Oslo sentrum etter at de landet på Gardermoen I går I en grå Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC for deg som interessert I detaljer. Og hvis du interessert I prisen på bilen også, ja, så det godt over millionen du må utmønne.

Baby Baby heter sangen fra Amy Grant, som du fikk 9 minutter på 8 her på Radio Grenland, hvor noen fortsatt har hodet bokstavlig talt I tåka, mens andre ser blå himmel og sol, så da får trøsten være at tåka på vei til å forsvinne de fleste steder I det minste. Ute på veiene våre virker det å være litt mindre trykk I dag enn hva det har vært tidligere I uka. Omkjøringen for E18 via Riksvei 354 Breviksbrua og videre går helt fint I dag. Det litt morgentrafikk over Vallemyrene, litt kø frem til rundkjøringen inn til Kjølnes fra Enger omtrent, gamle idiotsvingen, sånn cirka. Men det ser ut til å gå relativt greit videre derfra, og så det ikke så allverdens mye de andre flaskehalsene I dag heller. Begynte å bli litt kø, riktig nok, ned fra Gurset via rundkjøringen på Myren og over Elstrømbrua, men også her ser det ut til at det går relativt greit, I hvert fall når du kommer gjennom rundkjøringene på Moflata. Håper du har en fin start på onsdagen. Dette Troy Simon.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
3: Okay, and now back to business.
4: Morgenshow

0: selvfølgelig Backstreet Boys Larger Than Life på Radio Grenland Klokka har passert åtte Du skal få de siste nyhetene
1: Her VG-nyhetene. En rekke utenlandske kongelige, statsoverhoder og toppolitikere har ankommet Oslo for å delta I kongens gravferd. Nå I morgentimene ankom kronprinsesse Victoria, som har vært askefast I Indonesia. I går kveld landet Ukrainas president Volodymyr Zelensky på Gardermoen. Det gjorde også Spanias kong Felipe og fyrst Albert av Monaco. Like før midnatt ankom også danske dronning Mary og kronprins Christian, det danske kongeskipet som ligger ved kai I Oslo. Japans kronprins Akishino og kronprinsesse Kiko på plass på Grand Hotel, hvor en rekke av gjestene skal bo. Reporter Ellen Fredriksen og Ukrainas president som kom til Oslo I går møtte statsminister Jonas Gahr Støre for å diskutere antiballistiske våpen. Ifølge Støre har Ukraina et kritisk behov for luftvern før den kommende vinteren. Amerikanske styrker har ødelagt fem iranske oljetankere, det melder den amerikanske sentralkommandoen. Den iranske revolusjonsgarden hevder de har angrepet det de beskriver som en amerikansk base I Jordan, samt to amerikanske fartøyer og åtte oljetankere som svar på angrepet. En kvinne I 60-årene ble ranet I Tønsberg sentrum sent I går kveld. Hun fikk skader I armen, ingen foreløpig pågrepet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
0: Takk for det, Kristin. Fylkesordfører Sven Tore Løksli har bedt om fritag fra vervet resten av perioden, men jusprofessor Jan Fridtjof Bernt sier folkevalgte I utgangspunktet må tåle politisk belastning og negativ omtale av private forhold. Fylkestinget kan derfor avslå søknaden, selv om terskelen for det høy, skriver Varden. Saken avgjøres 16. September. Og en 57-årig gammel kvinne fra Grenland siktet for drapsforsøk etter at politiet mener hun forsøkte å drepe en mann I 50-årene ved å feste et større antall fentanylplaster på kroppen hans, skriver Thea. Mannen ble sendt til sykehus og skrevet ut dagen etter.
2: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ser ut å gå litt roligere I trafikken I dag. Litt kortere køer enn hva vi har hatt på denne tida her tidligere I uka. Det Elstrømbrua nå, hvor det går saktest, ser det ut til, men løser seg fort opp når du gjennom rundkjøringene på Moflata. Fin flyt på både øst- og vestsida på Fylkesvei 32 og Riksvei 36 I dag mellom Skien og Porsgrunn. Eneste det kører seg litt ut av Hovenga-tunnelen og forbi BA-kvartalet og utover, også I motsatt retning fra Engerfeltet og inn mot Porsgrunn. Ellers så ser det meste greit ut. Ingen meldinger om hendelser eller andre ting å se opp for I dag heller, og alt I rute både for Vy og Torp. Så det en flott dag I vente. Det blir varmt I dag også. 21 grader meldt som høyeste temperatur I Grenlandsområdet I dag. 20 I Kragerø og 19 grader I Midtfylke, hvor det enn så lenge litt kjøligere enn som så. Det 6 grader I Bø akkurat nå, 9 grader I Notodden, 10 grader I Grenland og 11 I Kragerø. Mange steder med morgentåke I dag. Den I ferd med å lette og der den ikke har gjort det, så gjør den det om ikke så lenge. Det får være trøsten, og så blir det en flott dag med mye sol og blå himmel. Og så får vi akkurat det samme I morgen.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertil Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
4: Morgenshowet!
0: Klokka har blitt 4 minutter over 8. Det 9. September I dag. Sola skinner, himlen blå, og vi skal bisette en konge. Det skal vi også høre litt mer om etter hvert. Først nå skal du få musikk fra Delara. Dette sjelen.

er musikk fra Delara, dette her sangen som heter Sjelen I det klokka 7 minutter over 8. Riktig god onsdagsmorgen, 9. september står det I kalenderen, og det jo en dag som selvfølgelig kommer til å bli sterkt preget av Kong Haralds bisettelse, som starter klokka 13 I dag. Starter vel tv-sendingene rundt klokka 12, og så går gravferden da fra klokka 13. Og det massevis av mennesker som invitert I begravelsen, blant annet fungerende fylkesordfører Terje Riise Johansen, som den offisielle representanten for Telemark fylke I dag. Vi skal prate litt med han litt senere, høre hvilke forventninger han har til dagen, blant annet. Og så skal du få sporten rett rundt hjørnet. Først litt Bryan Adams. God morgen! God morgen!

0: Det ble dramatisk for tidligere Odd-trener Carl Marius Aksum mandag kveld. Etter 1-4-tape mot IFK Göteborg samlet et 20-talls Mjellby-supportere seg ved garderoben og krevde at han skulle gå av. Og politiet måtte til slutt eskortere Aksum bort fra Strandvallen, skriver Thea. Mjellby ligger nå bare ett poeng over nedrykkstreken, et år etter at klubben tok seriegull. Aksum ba om unnskyldning for lagets svake prestasjon, og I går bekreftet klubben at han ferdig som hovedtrener. Den tidligere Odd-keeperen Sebastian Hansen spilte hele kampen, og ex-Odder Tony Mittinen startet I midtforsvaret. Porsgrunnsjenta Silje Bjørnebo får oppfylt drømmen om spill I utlandet. 26-åringen lånes ut fra Stabæk til Western Sydney Wanderers FC og flytter til Australia I slutten av måneden. Samtidig har hun forlenget kontrakten sin med Stabæk, klubben hun har spilt for siden hun forlot Uredd I 2017. Bjørnebo, som utdannet kriminolog, sier til Thea at hun gleder seg enormt til både sportslige og personlige utfordringer. Sportsjef Marius A. Overmo forteller at klubben har kjent til Bjørnebos utenlandsdrøm lenge, og at de ønsket å legge til rette for at hun kunne ta steget. Han beskriver henne som bereist, nysgjerrig og klar for nye impulser. A-League Women starter 17. oktober, og Wanderers åpner hjemme mot Melbourne Victory. Etter 5 tøffe måneder med meniskskade Odds Adam Adamu tilbake I full trening. 20-åringen har fått spilletid for Odd 2 og var også med I troppen mot Strømsgodset. Han beskriver perioden som svært krevende, men sier til Thea at han nå på et godt sted både fysisk og mentalt. Fysioterapeut Jonathan Brun Bar Jakob hyller jobben Adam har gjort I rehabiliteringen, og trener Per Fransen sier klubben svært glad for å ha midtbanetalentet tilbake. Flere oddspillere også på vei tilbake, mens 3 fortsatt ute resten av sesongen. Og det ble dramatiske scener på Ler I Trøndelag da Øyvind Svensen fra Porsgrunn mistet kontrollen, fløy ut for et stup og landet på taket. 60-åringen som kjører for KNA Telemark slapp unna med øm nakke og svimmelhet, skriver Thea. Han roser sikkerhetsutstyret og bergingsmannskapet og fortsatt motivert til å fortsette, selv om bilen må totalgjennomgås før neste sesong. Telemarks andre fører, Joakim Knudsen fra NMK Grenland, kunne derimot juble. Han forsvarte ledelsen og vant Norgescupen sammenlagt I Unlimited.
1: Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

Bandit, Anne-Marie og ikke minst Sean Paul da. Han hører du jo ganske godt når han med på låter for så vidt. Seks ut holdt på halv ni, Rockabye heter sangen. I dag det altså gravferden til Kong Harald 13.00 startet det med ett minuts stillhet. Og så det jo flere steder da som viser gravferden på storskjerm I dag. I Grenland så kan du se gravferden I Peer Gynt-salen på Ibsenhuset. Et samarbeid mellom Skien kommune og Ibsenhuset. De åpner dørene kvart på 12, for tv-sendingen starter jo allerede klokka 12 I dag. I Porsgrunn så det flere muligheter, både på Elvespeilet, men også på biblioteket I Porsgrunn, og I Bamle så kan du se felles visning også der på biblioteket på Stathelle. I tillegg så det jo flere steder også som kommer til å vise gravferden I dag. Vi skal ta med litt lokale nyheter om ikke så lenge. Først nå skal du få Bella Kay.

0: Klokka 8:30 og bra en bra onsdag så langt. Vi skal ta en titt på de lokale nyhetene. Fylkesordfører Sven Tore Løksli har bedt om fritak fra vervet resten av perioden, men jusprofessor Jan Fritjof Berndt sier folkevalgte I utgangspunktet må tåle politisk belastning og negativ omtale av private forhold. Fylkestinget kan derfor avslå søknaden selv om terskelen høy, skriver Varden. Saken avgjøres 16. september. En 57 år gammel kvinne fra Grenland siktet for drapsforsøk etter at politiet mener hun forsøkte å drepe en mann I 50-årene ved å feste et større antall fentanylplaster på kroppen hans, skriver Thea. Mannen ble sendt til sykehus og skrevet ut dagen etter. Politiet fikk rundt klokka 20 I går kveld melding om to personer som så ut til å stjele fra båter I marinaen på Stathelle. Patruljen på stedet fikk kontroll på en mistenkt, en mann I 50-årene. Det ble også gjort funn av tyvegods, og mannen blir anmeldt for dette. Et stort lass med avfall dumpet I naturen på Skottfoss. Grunneier Lars Omdal sier til Varden at han risikerer å måtte betale flere tusen kroner for å levere søppelet på Rødmyr dersom synderen ikke rydder opp. Blant avfallet ligger både gummibåt, batteri, aggregat og papirer med navn. Omdal gir vedkommende en dag på å rydde opp, ellers blir saken politianmeldt. Og Porsgrunns navnekomité reagerer kraftig på at statens kartverk har bestemt at fjorden mellom Herøya og Herøyaveien skal hete Gunnekleivfjorden, ikke Gunneklevfjorden. Leder John Sanden sier til PD at lokal talemål klart tilsier Klev og ikke Kleiv. Komiteen har klaget på vedtaket med 3-1 stemme. Ikke kjempevarmt fra starten av dagen, men det skal bli en ganske sommerlig høstdag sånn etter hvert utover dagen, I alle fall med mye sol og blå himmel og rundt 18-19 grader som høyeste temperatur. Og så får vi akkurat det samme været I morgen.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
2: Morgenshowet!
0: Vi har en fin start på onsdagen, og du skal få fine toner I øret ditt her nå også fra Rihanna. Sangen heter

Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

Another day in paradise, eller en helt vanlig onsdag for de fleste av oss, kanskje Phil Collins med den store klassikeren sin her I morgenshowet på Radio Grenland. Apropos klassikere, de kan komme rullende på rekordrad på Unity Arena I oktober, for ingen ringere enn Stevie Wonder har nå varslet sin ankomst på Fornebu. Konserten en del av jubileumsturnéen for albumet Songs in the Key of Love, som Stevie Wonder da skal fremføre I sin helhet under denne konserten her. Han vant Grammy for dette albumet I 1976, og solgt over 10 millioner eksemplarer. Og sist Stevie Wonder opptrådte I Norge, det var på Kongsberg Jazzfestival det, I 2014.

0: Hei, jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
1: Mine damer og herrer, dette morgenshowet på Radio Grenland. Yeah. My lover's got cute.

0: blitt ni denne onsdagen. Du skal få siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. En rekke utenlandske kongelige statsoverhoder og toppolitikere har nå ankommet Oslo for å delta i kongens gravferd.
2: Sveriges kronprinsesse Victoria ankom i morgentimene i dag etter å ha vært askefast i Indonesia de siste dagene. I går kveld landet Ukrainas president Volodymyr Zelensky på Gardermoen samt Spanias kong Felipe og fyrst Albert av Monaco. Japans kronprins Akishino og kronprinsesse Kiko på plass på Grand Hotel hvor en rekke av de celebre gjestene skal bo.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Og Danmarks statsminister Mette Frederiksen kommer i Kong Haralds gravferd. Statsministeren deltar som representant for den danske regjeringen, skriver statsministeriet på X. Ukrainas president, som i Oslo for å delta i gravferden, møtte i går kveld statsminister Jonas Gahr Støre for å diskutere antiballistiske våpen. Ifølge Støre har Ukraina et kritisk behov for luftvern før den kommende vinteren. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetankere, det melder den amerikanske sentralkommandoen. Den iranske revolusjonsgarden hevder de har angrepet det de beskriver som en amerikansk base i Jordan, samt 2 amerikanske fartøyer og 8 oljetankere som svar på angrepet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
0: Lokalt hører vi at fylkesordfører Sven Tore Løksli har bedt om fritak fra vervet resten av perioden, men jusprofessor Jan Fritjof Berndt sier folkevalgte i utgangspunktet må tåle politisk belastning og negativ omtale av private forhold. Fylkestinget kan derfor avslå søknaden, selv om terskelen for det høy, skriver Varden. Saken avgjøres 16. september. Og en 57 år gammel kvinne fra Grenland siktet for drapsforsøk etter at politiet mener hun forsøkte å drepe en mann i 50-årene ved å feste et større antall fentanylplaster på kroppen hans, skriver Thea. Mannen ble sendt til sykehus og skrevet ut dagen etter.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ser bra ut i trafikken. Morgentrafikken har kommet seg frem, og det flyter greit stort sett overalt i dag. Ingen meldinger om hendelser eller andre ting, i hvert fall ikke så langt. På Torp alt i rute, og alt i rute fra stasjonen i Grenland på Vestfoldbanen og Bratsbergbanen også, men det færre spor enn normalt i bruk mellom Sande og Drammen, fordi at et tog står og sperrer sporet. Det visst noen strømproblemer ifølge Vy. Hvor lang tid det tar å rette dette? Ja, det vet Bane NOR foreløpig ikke. Det fortsatt tåke flere steder, men der hvor den har letta, så skinner sola og himmelen blå. Det også sånn det kommer til å bli stort sett i de fleste steder utover dagen i dag. Så skal det bli ganske hyggelige temperaturer på rundt 21 grader som høyeste i en nedre del av fylket i dag, med rundt 18-19 grader i midtfylket, og så får vi akkurat det samme da i morgen.
4: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark.
5: Morgenshowet

Tame Impala med Jenny og Dracula her på Radio Grenland 7 over 9 klokka onsdags formiddag 9. september en dag som selvfølgelig preges av gravferden til kong Harald vi skal innom den litt etter hvert utover nærmeste time også her hjemme så vil vi vel merke det mest da med ett minuts stillhet klokka 1 I dag hvor blant annet også alle bussene til fart I alle fall der hvor det praktisk mulig vil stoppe ved nærmeste holdeplass og stå stille under markeringen også her på radioen kommer det til å bli stille det minuttet der og det gjør det vel hos våre kolleger også så vidt jeg har fått med meg så det ikke noe gærent med radioen din når klokka blir rett når det blir stille over hele linja så det rett og slett da bare ett minutt stillhet for kong Harald som bisettes I dag og allerede nå så det lange, lange, lange køer I Oslo sentrum for det jo sperret av hele dette området rundt Karl Johan og det 10 innslippspunkter med sikkerhetskontroll som de som skal inn og se graveferden må gjennom og det tar jo litt tid da så det har begynt å bygge seg opp bra med kø nå rundt forbi I Oslo og sentrum Billy Joel, we didn't start the fire.

Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: Skolodd blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Denne ukas godlåt kommer fra Charlie Deer og Cat Burns. Small Talk heter sangen du fikk her på Radio Grenland. Kvart over ni klokka. Det 9. september I dag. Kong Harald gravlegges I løpet av dagen. Det blir tett program. Klokka 6 I dag tidlig startet det med innslipp da inn til denne zonen I Oslo, hvor køene nå står ganske greit allerede. Paradetroppene fra forsvaret begynner etter hvert å stille opp langs ruta da mellom slottet og domkirken og videre til festningen. Og du I Oslo og da på en av sidene av Karl Johan, så blir det vanskelig å ta seg over på den andre siden, for mellom klokka 11 og 1, da må du bare bli på den siden du på, for da kan ikke Karl Johans gate krysses. Så start Det startet jo da prosesjonen fra slottet klokka 12. Klokka 1 så starter seremonien I domkirken, da med ett minuts stillhet, og så holder den på frem til 2, hvor prosesjonen går til Akershus festning. Så blir det overflyvning med F-35 kampfly I løpet av ettermiddagen, og det blir visning, holdt jeg på å si, av kongefamilien fra slottsbalkongen når det meste ferdig kvart på 5, og så det mottakelse klokka 5 da for inviterte gjester på slottet, så det I korte trekk hvordan dagen kommer til å forløpe seg, og alt dette blir jo da vist på TV for deg som ikke har tatt turen til hovedstaden.

Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

Rain Me In fra Sam Fender og Olivia Dean her på Radio Grønland. 2,5 minutter på 9:30 har klokka blitt. Håper du har en fin formiddag denne onsdagen. Det blir en sommerlig og fin dag I dag til 9. september å være I alle fall. Men om det noe hetebølge, ja det kan vi kanskje ikke kalle det. Her Glass.

0: akkurat, men en varm og fin dag, jo da. Det har vi I vente, skal vi straks høre. Klokka 9:30. Vi tar en titt på de lokale nyhetene. En 31 år gammel mann dømt til 80 timers samfunnsstraff etter en rekke lovbrudd I Grenland og Vestfold. Saken startet blant annet da politiet fant mannen kun iført boksershorts utenfor den internasjonale skolen I Porsgrunn I oktober 2024, skriver Varden. Da politiet forsøkte å hjelpe ham, spyttet han en betjent I ansiktet og kløyp politifolkene. Han også dømt for vold, trusler, bedragerier og ruskjøring. Arbeiderpartiet-politiker Audun Dølen I Hjartdal mener tiden kan være inne for å tenke nytt rundt Sauland kraftverk. Etter nær 20 år uten realisering foreslår han å legge storprosjektet til side og heller satse på flere mindre kraftutbygninger I lokale vassdrag. Målet å få produsert ny fornybar kraft raskere og til lavere kostnader. Den langvarige tvisten om næringsbyggene til Megaflis og T. Hansen på Langrønningen I Bamble løst uten rettsak. Storm Entreprenør AS krevde over 3 millioner kroner I ubetalte fakturaer, mens Langrønningen Eiendom 1 AS svarte med et motkrav på 4,4 millioner for påståtte mangler ved byggene. Nå har partene inngått et rettslig forlik, skriver TA. Og NAF mener flere oppsiktsvekkende ulykker der biler har kjørt gjennom butikkfasader bør granskes grundigere. I år har det vært minst 3 slike hendelser I Telemark, I Kragerø, Bamble og Porsgrunn. Ingen ble alvorlig skadet, men de materielle skadene har vært store. NAF mener det ofte konkluderes for raskt med førerfeil, uten at det undersøkes grundig nok om tekniske forhold ved bilen kan ha spilt. Inne.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Hittil en rolig dag ute på veiene, og det ser ut til å fortsette det. Ingen meldinger om noe spesielt så langt I dag, og det ser også greit ut på Torp, og for så vidt også på Vestfoldbanen og Bratsbergbanen, selv om det færre spor I bruk mellom Drammen og Sande da, på grunn av noe feil på strømmen der sånn, og et tog som sto stille også på linja der en plass, men sånn utover det, så ser det ut til at det går greit. Sol, blå himmel, I hvert fall de fleste steder. Kan være at det noen morgentåke som henger igjen her og der, men den forsvinner, og det meldt om en ganske sommerlig septemberonsdag. Altså, det må vi si med rundt 20-21 grader som høyeste temperatur, og så får vi sol og pent vær også I morgen, selv om det da kaldt fra starten av dagen. Vært nede I en 5-6 grader bare, blant annet I Bø I dag tidlig.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet. Alle hverdager fra 6 til 11.
0: 4 minutter forbi 9:30 klokka. Onsdag 9. september. Kong Harald skal bisettes I dag. Vi får se om vi klarer å uke tak I noen av de som skal delta. Men først, The Police.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: showet her på Radio Grenland. 13.5, forbi halv 10 I det vi skal ikke høre Seniorita ennå. Den må vi vente litt med, for vi skal til hovedstaden og sentrum, hvor det da selvfølgelig sterkt preget I dag av av kongens begravelse og han som skulle henge på linja her han datt plutselig av skal vi se om vi får nå ble det veldig mye på en gang da sånn, Bård du der?
1: Jeg ikke så nervøs men det blir jo litt spennende og spesielt da å se dette her det jo ventet vanvittig og det blir en spesiell opplevelse å være I begravelsen.
0: Ja, det gjør det utvilsomt. Du jo der da I din egenskap av stortingsrepresentant, og det veldig store sikkerhetstiltak som gjennomført I dag, for det kommer gjester fra nær og fjern.
1: Det gjør det, og det var, ja, de måtte gjennom sikkerhetskontroll, og det var ganske langt unna Stortinget, så her sikkerhetsoppbudet, det tror jeg aldri det har skjedd på norsk jord før, at det så mye sikkerhetskontroll.

0: Ser at kongene våre har veldig stor tillit I samfunnet. De betyr mye for mennesker, og man har jo sett nå de siste dagene hvor folk har stått for å defilere, som jeg ikke har et ord som jeg har tenkt veldig nøye gjennom, hvertfall, så jeg tror plutselig har blitt et ord som alle har fått et forhold til I Norge nå, men jeg vet jo ikke hvor mange tusen det men den ene dagen var det vel over 7000 mennesker som hadde stått for å få lov å gå forbi kista til kongen vår, og man ser jo det på markeringen foran slott, alle blomstene, alle lysa, alt det viser at kong Harald har betydd enormt mye for veldig, veldig mange mennesker I Norge.
1: Ja, sånn det ser ut nå, så blir ikke Norge republikk med det første I hvert fall.
0: Nei, jeg tenker at republikanere som gjerne vil ha republikk I Norge, de tror jeg har dårlige tider for tida, så fordi her det, her ser man et folkehav og mennesker som virkelig berørt av kongen som har gått bort, og mange har også den nye kongen vår som holdt en flott tale bare en dag etter at pappaen hans var gått bort, og dette jo, dette mennesker, de kongelige mennesker, de også, det synes jeg de viser på en veldig fin måte.
1: Du sitter altså på kontoret ditt nå på Stortinget, måtte gjennom denne sikkerhetssjekken for å komme inn I Oslo sentrum I dag, og så skal du I kirken etter hvert, eller?
0: Ja, jeg skal I kirken etter hvert, så der også sikkert enda mer sikkerhetsopplegg før vi kommer dit, og vi får ikke lov å gå ned dit, så her det transport og masse, så... Dette blir en dag, tror jeg, som jeg kommer til å ha med resten av livet.
1: Definitivt, dere blir kjørt ned, ja. Så du får kanskje, du får ikke sett prosesjonen da?
0: Nei, vi gjør jo ikke det, for da sitter jo vi I kirka, så den får man jo ikke sett sånn sett. Man får jo se det når man kommer, når man kommer inn I kirka. Men dette blir veldig spesielt, og jeg har vært heldig, og på den tiden jeg var statsråd, så var jeg hos kongen I statsråd på fredagene, stort sett hver fredag, så fikk jo et forhold til kongen vår gjennom det, og pluss at jeg har møtt den mange ganger når vi har vært på slottsmiddag, så dette blir en spesiell dag.
1: Det blir det. Vi får håpe det blir et verdig siste farvel, Bård.
0: Ja, det satser vi på at det virkelig blir.
1: Takk til deg, Bård Hoksrud, som også en av telemarkingene som skal delta I kongens begravelse I dag. Dette musikk fra Teddy Swims nå I morgenshowet på Radio Grenland. Sangen heter Mr. Know It All.

0: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

Det er Sam Smith med Constant Companion, en ny låt I morgenshowet her på Radio Grenland. 9:54 er klokka, det betyr litt nyheter om ikke så lenge, og så skal vi tilbake til hovedstaden også, og blant annet høre litt fra fylkesordfører Terje Riis-Johansen, som representerer Telemark under begravelsen I dag. Men først, Michael Bov.

0: Smile and Be There, sier Michael Bolton i morgenshowet her på Radio Grenland. Riktig god formiddag, det onsdag, og klokka ti.
1: Her VG-nyhetene. Den svenske kongefamilien ankom Gardermoen halvannen times tid etter kronprinsesse Victoria. Ombord I flyet blant annet prins Daniel, dronning Silvia og prinsesse Madeleine. Privatfly fra Storbritannia, Belgia og Nederland også på vei. Kongelige herfra ventet å ankomme Oslo for å delta I kong Haralds gravferd. Anne-Marthe Eilertsen har tatt med seg familien helt fra Førde og kledd seg I bunad for å få med seg kongens gravferd.
2: Vi snakket om det da dronning Elisabeth gikk bort, og vi så hvor stort og fint det var I London, at når det skjer her så må vi få det med oss.
1: Også sønnen Robin på 6 år med.
3: Jeg liker det å være her.
4: Det masse som skjer, og jeg har lyst til å se når kongen skal bli gravet.
1: De to svenske statsborgerne som siktet for drapet på Økern I Oslo skal straffeforfølges I Sverige. De to sitter allerede varetektsfengslet I Sverige. Deretter forskes de også for et annet drap. For første gang siden juli har oljeprisen passert 100 dollar fatet. Uroen I Midtøsten fortsetter, og de siste ukene har oljeprisen tatt seg opp. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: En 31 år gammel mann dømt til 80 timers samfunnsstraff etter en rekke lovbrudd I Grenland og Vestfold. Saken startet blant annet da politiet fant mannen kun iført boksershorts utenfor den internasjonale skolen I Porsgrunn I oktober 2024, skriver Varden. Da politiet forsøkte å hjelpe ham, spyttet han en betjent I ansiktet og kløyp politifolkene. Han også dømt for vold, trusler, bedragerier og ruskjøring. Og NAF mener flere oppsiktsvekkende ulykker der biler har kjørt gjennom butikkfasader bør granskes grundigere. I år har det vært minst 3 slike hendelser I Telemark, I Kragerø, Bamble og Porsgrunn. Ingen ble alvorlig skadet, men de materielle skadene har vært store. NAF mener det ofte konkluderes for raskt med førefeil uten at det undersøkes grundig nok om tekniske forhold ved bilen kan ha spilt inn.
5: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det flyter fint I trafikken I våre områder nå. Det heller ikke meldt om forsinkelser hverken på Torp eller for vi på hverken Bratsberg eller Vestfoldbanen. Sol og pent vær, og nå har vel morgentåka lettet de aller fleste steder. Det stigende temperatur, ligger på en 12-14 grader nå de fleste steder, og skal opp til rundt 20. Og det skal være sol og pent vær resten av dagen I dag og I morgen.
6: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.

Hillary Duff og Mature her på Radio Grenland 6,5 over 10. Jeg håper du har en fin formiddag denne onsdagen. Vi skal tilbake til Oslo og bisettelsen av Kong Harald, men først nå skal du få Natasha Bedingfield frem mot litt sport.

Det ble dramatisk for tidligere Odd-trener Carl Marius Aksum mandag kveld. Etter 1-4-tape mot IFK Göteborg samlet et 20-talls Mjelby-supportere seg ved garderoben og krevde at han skulle gå av. Og politiet måtte til slutt eskortere Aksum bort fra Strandvallen, skriver Thea. Mjelby ligger nå bare ett poeng over nedrykkstreken, et år etter at klubben tok seriegull. Aksum ba om unnskyldning for lagets svake prestasjon, og I går bekreftet klubben at han ferdig som hovedtrener. Den tidligere Odd-keeperen Sebastian Hansen spilte hele kampen, og ex-Odder Tony Mittinen startet I midtforsvaret. Porsgrunnsjenta Silje Bjørnebo får oppfylt drømmen om spill I utlandet. 26-åringen lånes ut fra Stabæk til Western Sydney Wanderers FC og flytter til Australia I slutten av måneden. Samtidig har hun forlenget kontrakten sin med Stabæk, klubben hun har spilt for siden hun forlot Uredd I 2017. Bjørnebo, som utdannet kriminolog, sier til Thea at hun gleder seg enormt til både sportslige og personlige utfordringer. Sportsjef Marius A. Overmo forteller at klubben har kjent til Bjørnebos utenlandsdrøm lenge, og at de ønsket å legge til rette for at hun kunne ta steget. Han beskriver henne som bereist, nysgjerrig og klar for nye impulser. A-League Women starter 17. oktober, og Wanderers åpner hjemme mot Melbourne Victory. Etter 5 tøffe måneder med meniskskade Odds Adam Adamu tilbake I full trening. 20-åringen har fått spilletid for Odd 2 og var også med I troppen mot Strømsgodset. Han beskriver perioden som svært krevende, men sier til Thea at han nå på et godt sted både fysisk og mentalt. Fysioterapeut Jonathan Brun Bar Jakob hyller jobben Adam har gjort I rehabiliteringen, og trener Per Fransen sier klubben svært glad for å ha midtbanetalentet tilbake. Flere Odd-spillere også på vei tilbake, mens 3 fortsatt ute resten av sesongen. Og det ble dramatiske scener på Ler I Trøndelag da Øyvind Svensen fra Porsgrunn mistet kontrollen, fløy utfor et stup og landet på taket. 60-åringen som kjører for KNA Telemark slapp unna med øm nakke og svimmelhet, skriver Thea. Han roser sikkerhetsutstyret og bergingsmannskapet og fortsatt motivert til å fortsette, selv om bilen må totalgjennomgås før neste sesong. Telemarks andre fører, Joakim Knudsen fra NMK Grenland, kunne derimot juble. Han forsvarte ledelsen og vant Norgescupen sammenlagt I Unlimited-klassen.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

som gikk med Sky her I morgenshowet på Radio Grenland 8 minutter på halv 11 Håper du har en fin formiddag onsdag 9. september Kongen bisettes I dag Vi skal straks til hovedstaden og prate med en som har tatt seg fri fra jobb I dag for å følge begivenhetene Men først til Ed Sheeran

0: synger Ed Sheeran på Radio Grenland 5 minutter på halv 11. Kong Harald bisettes I Oslo Domkirke I dag, og allerede nå så begynner Oslo sentrum å fylle seg opp, også med telemarkinger som har tatt turen. Noen har til og med tatt seg fri I dag for å følge denne begivenheten, og når jeg mener, sier noen, så mener jeg deg, Marjan Farahmand.
1: Det stemmer, vet du. Jeg hadde en god del feriedager til gode, og da tenkte jeg at dette kan jeg bruke en feriedag på. En viktig dag.
0: Og du har vært tidlig ute I dag også, skjønte jeg.
1: Ja, da jeg var tidlig ute. Jeg tok, ja, var det 17:30-toget inn til Oslo. Jeg må være helt ærlig på at jeg var faktisk litt usikker da jeg la meg I går, om jeg skulle innover eller ikke. Men jeg hadde jo rigget klart alt og pakket sekken og ordnet det som skulle ordnes hjemme. Jeg så jo for meg at det kom til å være ganske mange folk, og de aller fleste sa liksom bli hjemme, anbefalt meg egentlig ikke å reise. Men jeg sto jo nå opp og var ganske klar, satt meg på toget, det alt gikk på skinner, kjempefint, kom til Nationaltheatret, her det godt marked, og visste akkurat hvor jeg skulle gå, jeg hadde lest kart og forberedt meg, så ja, det veldig god stemning da, hvis jeg kan si det. Det oppleves egentlig relativt stille og rolig akkurat nå. Samtidig så merker man jo at byen samlet rundt en historisk begivenhet. Da.
0: Så, ja. Det et stort sikkerhetsoppbud. Har du beveget deg inn I den zonen der du må gjennom sikkerhetssjekk og sånn, eller holder du deg på
1: utsiden? Absolutt. Det har jeg, vet du. Jeg har vært inne og ute der flere ganger I dag, for at hvis du skal ut og kjøpe deg en kaffe eller skaffe toalett eller hva det så må du ut igjen av sikkerhetsområdet. Det går helt fint. Jeg har ikke med meg noe særlig bagasje, men de sjekker vesker og lommer og hva det noen har med deg inn og ut da. Og så går det inn, og så har vi jo funnet oss en plass, for mine venner, de var ute I dag 06:00, så vi har funnet oss en ok plass som vi har stasjonert oss på da. Og det veldig mye politi I gatene og soldater, og det skulle jo egentlig bare mangle også, så det føles veldig trygt og godt. Og det også en del hunder med politifolk som rundt her.
0: Vi har jo tidligere selvfølgelig sett bilder av hvordan det ser ut på Karl Johan på 17. mai, og det vel omtrent det nærmeste vi kan sammenligne med, kanskje?
1: Ja, men ikke fullt så kaotisk. Det ganske så systematisk og ordentlig for seg, altså. Mye bedre logistikk også, hvis jeg kan si det sånn. Og folk ganske så skikket, ikke påvirket overhovedet, som veldig mange av alkohol på 17. mai. Det ikke en slik stemning her I dag, altså. Overhovedet ikke.
0: Hvordan planen din utover dagen nå, da? Skal du bare stå der du nå for å ha utsikt til prosesjonen og det, eller? Skal du gå litt rundt?
1: Vet du, akkurat nå så jeg gått ut av området, for jeg skal ut på Nationaltheatret en tur og kjøpe meg en kaffe igjen, men der vi står skal vi stå frem til der de begynner å gå da, sånn at vi får med oss det, og så planen å kanskje gå tilbake til, altså gå inn I Slottsparken da, foran en av de store skjermene og få med oss begravelsen, og så må jeg bare kjenne etter hva jeg har lyst til, om jeg sitter på med min bror hjem etter at han har vært I begravelsen, eller om jeg blir her til kongefamilien kommer ut på balkongen og vinker til folket.
0: Ja.
1: Det må jeg bare se hvordan det kjennes. Ja.
0: De kommer vel 16:45, og så det vel en mottakelse på slottet for spesielt invitert I etterkant.
1: Ja. Det det, vet du. Så vi får se hva det blir til, men jeg kan I hvert fall si at per nå så det veldig fint å være I Oslo, og det god stemning og lite kaos. For det var det veldig mange tenkte at åh, det blir så mye kaos I gaten I Oslo, da må ikke finne på å dra, vet du hva, overhovedet ikke. Jeg tror det beste valget jeg har tatt hittil. I hvert fall for en sånn dag å få med seg dette så det veldig fint.
0: Kjempebra, takk skal du ha for anledningen, utskremt hoffreporter Marjan Farahmand.
1: Takk for det, så får du ha en riktig fin dag videre.
0: Du også, får håpe det blir en verdig dag og en verdig avslutning for Kong Harald.
1: Det jeg sikker på at det blir. AP.

0: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
1: Morgenshowet på Radio Grenland. Håper du har en fin onsdag 9. september. Det blir en sommerlig og fin høstdag. 3 minutter forbi 10:30 som klokka har blitt. Kong Harald bisettes I dag. Gravferden starter fra klokka 12. Vi skal prate med fylkesordfører, fungerende sådan, Terje Riis-Johansen, som representerer Telemark under begravelsen ganske så snart. Men først, Boy Meets Girl.

0: Lagersalg hos Star Bil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rødmyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
1: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
2: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.

0: Carol G og Bruno Mars, Still heter sangen du fikk på Radio Grenland 12 minutter forbi halv 11. Vi skal tilbake til hovedstaden der Kong Harald skal bisettes I dag altså, og den som skal representere Telemark sånn rent offisielt jo fungerende fylkesordfører Terje Riis-Johansen og det du den eneste som gjør for så vidt Terje, selv om det flere telemarkinger til stede I dag.
1: Ja da, det jo sånn at Stortinget også på plass, og vi har jo to statsråder fra Telemark, og vi har en statsforvalter som også her, så vi flere, men jeg må jo si for egen del at jeg synes det ganske fint på sin måte å kunne representere og være her på vegne av Telemark. Jeg synes det virker så mange bryr seg om det her, så sånn sett det fint å være her.
0: Hvilke forhold var det mellom Telemark og kongen og kongefamilien?
1: Det som vel var litt annerledes for kongefamilien var jo dronningas kobling til fylket med familie i fylket, så det hadde jeg vel inntrykk av at det betydde noe for de. For øvrig så opplevde jeg vel som en kongefamilie som var opptatt av hele Norge, så vi skal vel si at vi hadde et godt forhold til kongen og kongefamilien som landet for øvrig.
0: Så var det jo synd da at Kong Harald da ikke rakk å besøke Siljan før han døde. Det var vel omtrent den eneste kommunen som manglet, I hvert fall i Telemark.
1: Ja, Siljan Nissedal, og så det vel to kommuner her i Trøndelag som mangler. Jeg har jo et lite håp at dronninga hadde fullført det prosjektet. Og så vet ikke jeg om det skjer, men jeg tror jo hvis hun hadde gjort det, så tror jeg det hadde blitt en fantastisk samling i Siljan og Nissedal. Så får vi se, men det lov til å håpe at vi kunne markert på den måten.
0: Nå jo du selvfølgelig til stede I hovedstaden, Terje Riis-Johansen, skal delta da I bisettelsen og se dette fra innsiden. Vi pratet med Bård Hoksrud nettopp, og han sa det at det var store sikkerhetsoppbud I dag. Blant annet så ble de hentet for å bli kjørt ned til kirken. Hvordan ser det ut for deg?
1: Vi har fått mange e-poster fra utenriksdepartementet siste dagene, og Og den siste kom nå på morgenen, hvor jeg har fått beskjed om å møte opp klokka 11 I Oslo Rådhus, og det står, kom presis ikke for sent, men heller ikke for tidlig. Så det tydelig at det her et voldsomt rigget opplegg, og vi har jo fått tydelig beskjed om å ikke ta med oss noe mer enn det vi trenger. Så ikke noe bagasje og noen sånne ting. Og så har det dukket opp også en ekstra invitasjon som på tampen her til også en mottagelse på slottet I ettermiddag som kom her natt I går, så det har vært litt bevegelse på slutten her også med og noen ting som jeg setter pris på å bli invitert på, så det blir jo en interessant dag.
0: Da får vi håpe at du befinner deg på riktig side av Karl Johan før klokka 11 da, Terje, for den blir jo helt avsperret og umulig å passere.
1: Jeg har planlagt godt. Jeg var på Porsgrunn stasjon 17:30 om morgenen og har vært I Oslo I god tid, og nå står jeg på utsiden av Stortinget og har

0: har jo folk stilt seg opp og står langs gjerdene, så første rekka langs gjerdet fra slottet og gjennom Karl Johan jo så godt som fylt opp nå. Og nå vi jo, det fortsatt tre timer, nesten i hvert fall ja, to-tre timer igjen til det skjer, så det mange har kommet tidlig. Jeg hadde jo, av de første jeg traff her, så var det gammelordføreren i Sauherre, Hans Sundsvallen, som stod på første rad med kona i telemarksbunad. Det var noe av det første jeg så. Så det kjent folk, og det telemarkinger, og det mye folk.
1: Vi satser på en verdig og fin dag, Terje Riis-Johansen, så får du representere Telemark på best mulig vis og hilse fra oss alle.
0: Det skal jeg gjøre, så får vi få på å slippe oss også etter hvert og være ordentlig.

Heroin fra Maroon 5 her på Radio Grenland I det klokka nærmer seg 10 minutter på 11 Og med det så nærmer vi oss også målstreken for morgenshowet denne onsdag 9. september Da blir det altså kongelig gravferd da resten av dagen I dag Starter klokka 12 prosesjonen fra slottet ned til Oslo Domkirke Hvor selve bisettelsen foregår fra klokka 1 til 2 så blir det da ett minuts stillhet fra klokken 13.00 til 13.01 også her på Radio Grenland og de fleste andre radiostasjoner så det vil ikke være noe feil med radioapparatet ditt selv om det da blir stille det minuttet Jeg heter Thomas og sier takk for I dag med Michael Jackson så får du ha en fin onsdag og følge gravferden hvis du har anledning til det. Dette Earth Song. Ha det!

0: Her VG-nyhetene. Garden og Forsvaret har nå marsjert fra Akershus festning til slottet I anledning kong Haralds gravferd. Et tronskifte ikke hverdagskost og noe mange ikke har opplevd før, sier kongehusreporter Yngve Kvistad.
1: Så det betyr at veldig mange under 45 år ikke har hatt eller har noen minne av en tilsvarende situasjon. Så dette et stort øyeblikk for en hel generasjon.
0: Og reporter Ellen Fredriksen, du står nå ved domkirken. Hvordan ser det ut hos deg?
2: Ja, her på plassen foran Oslo domkirke har det begynt å samle seg folk langs gjerdene hele veien. Prosesjonen begynner jo fra slottet klokka 12, og først klokka 13 skal det her ved domkirken være gravferdsseremoni, som innledes med tre slag med kirkeklokkene og ett minutt stillhet over hele landet. Men allerede det altså mange som har møtt opp tidlig for å sikre seg en god plass ved domkirken.
0: Og kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus observert I biler på vei fra Skaugum, det skriver TV 2. Marius Borg Høyby forlot Skaugum en knapp halvtime etter, viser bilder fra Dagbladet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: En 31 år gammel mann dømt til 80 timers samfunnsstraff etter en rekke lovbrudd I Grenland og Vestfold. Saken startet blant annet da politiet fant mannen kun iført boksershorts utenfor den internasjonale skolen I Porsgrunn I oktober 2024, skriver Varden. Da politiet forsøkte å hjelpe ham, spyttet han en betjent I ansiktet og kløyp politifolkene. Han også dømt for vold, trusler, bedragerier og ruskjøring. Tekniske problemer gjør at Porsgrunnsbrua foreløpig ikke kan åpnes på vanlig måte. Telemark fylkeskommune opplyser at det derfor blir fast bruåpning klokka 21 hver torsdag inntil feilen rettet. Dette påvirker ikke veitrafikken, men får konsekvenser for båter og fartøy som høyere enn 7 meter. Og det ble skrevet ut betydelig færre antall parkeringsbøter I Kragerø I sommer enn året før. I perioden juni til august ble det registrert 356 bøter mot 555 I samme periode I fjor. Det en nedgang på 199 bøter, skriver KV. Kommunen tror årsaken kan være at bilister har blitt flinkere til å følge parkeringsreglene.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

Hei, jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@alfakrøllcafek.no.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

0: Her VG-nyhetene. Kong Haralds båre forlater nå klokken 12 det kongelige slott. Sørgeprosesjonen beveger seg nedover Karl Johans gate mot Oslo Domkirke. Båren følges til fots av det kongelige hoff, samt den nærmeste kongefamilien, inkludert kong Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Dronning Sonja og dronning Mette Marit følger i prosesjonen i bil. Og de første gjestene til domkirken og gravferdsseremonien begynte å ankomme rundt klokken 11. Reporter Ellen Fredriksen på plass og følger med.
1: Å gå inn sideinngangen til domkirka har vi blant annet sett Fabian Stang, Gro Harlem Brundtland og Ole Einar Bjørndalen, fotballlandslagssjef Ståle Solbakken og Therese Johaug. Vi har også sett foreldrene til Ari Behn ankomme. Det har jo ikke vært offentliggjort noen fullstendig gjesteliste til denne seremonien, så det mange som har vært spente på hvem som skulle komme.
0: Det danske kongeparet og den svenske kongefamilien på plass i Oslo. Det også Storbritannias prins William og Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Marius Borg Høyby får i dag ta et siste farvel med kong Harald sammen med familien sin, til tross for at han for tiden sitter varetektsfengslet. Det skulle bare mangle, sier forsvarer Peter Sekulic til VG i en e-post. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: En 31 år gammel mann dømt til 80 timers samfunnsstraff etter en rekke lovbrudd i Grenland og Vestfold. Saken startet blant annet da politiet fant mannen kun iført boksershorts utenfor den internasjonale skolen i Porsgrunn i oktober 2024, skriver Varden. Da politiet forsøkte å hjelpe ham, spyttet han en betjent i ansiktet og kløyp politifolkene. Han også dømt for vold, trusler, bedragerier og ruskjøring. Tekniske problemer gjør at Porsgrunnsbrua foreløpig ikke kan åpnes på vanlig måte. Telemark fylkeskommune opplyser at det derfor blir fast bruåpning klokka 21 hver torsdag inntil feilen rettet. Dette påvirker ikke veitrafikken, men får konsekvenser for båter og fartøy som høyere enn 7 meter. Og det ble skrevet ut betydelig færre antall parkeringsbøter i Kragerø i sommer enn året før. I perioden juni til august ble det registrert 356 bøter mot 555 i samme periode i fjor. Det en nedgang på 199 bøter, skriver KV. Kommunen tror årsaken kan være at bilister har blitt flinkere til å følge parkeringsreglene.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Det ble dramatisk for tidligere Odd-trener Carl Marius Aksum mandag kveld. Etter 1-4-tapet mot IFK Göteborg samlet et 20-talls Mjelby-supportere seg ved garderoben og krevde at han skulle gå av. Og politiet måtte til slutt eskortere Aksum bort fra Strandvallen, skriver Thea. Mjelby ligger nå bare ett poeng over nedrykkstreken, et år etter at klubben tok seriegull. Aksum ba om unnskyldning for lagets svake prestasjon, og I går bekreftet klubben at han ferdig som hovedtrener. Den tidligere Odd-keeperen Sebastian Hansen spilte hele kampen, og ex-Odder Tony Mittinen startet I midtforsvaret. Porsgrunnsjenta Silje Bjørnebo får oppfylt drømmen om spill I utlandet. 26-åringen lånes ut fra Stabæk til Western Sydney Wanderers FC og flytter til Australia I slutten av måneden. Samtidig har hun forlenget kontrakten sin med Stabæk, klubben hun har spilt for siden hun forlot Uredd I 2017. Bjørnebo, som utdannet kriminolog, sier til Thea at hun gleder seg enormt til både sportslige og personlige utfordringer. Sportsjef Marius A. Overmo forteller at klubben har kjent til Bjørnebos utenlandsdrøm lenge, og at de ønsket å legge til rette for at hun kunne ta steget. Han beskriver henne som bereist, nysgjerrig og klar for nye impulser. A-League Women starter 17. oktober, og Wanderers åpner hjemme mot Melbourne Victory. Etter 5 tøffe måneder med meniskskade Odds Adam Adamu tilbake I full trening. 20-åringen har fått spilletid for Odd 2 og var også med I troppen mot Strømsgodset. Han beskriver perioden som svært krevende, men sier til Thea at han nå på et godt sted både fysisk og mentalt. Fysioterapeut Jonathan Brun Bar-Jakob hyller jobben Adam har gjort I rehabiliteringen, og trener Per Fransen sier klubben svært glad for å ha midtbanetalentet tilbake. Flere Odd-spillere også på vei tilbake, mens 3 fortsatt ute resten av sesongen. Og det ble dramatiske scener på Ler I Trøndelag da Øyvind Svensen fra Porsgrunn mistet kontrollen, fløy ut for et stup og landet på taket. 60-åringen som kjører for KNA Telemark slapp unna med øm nakke og svimmelhet, skriver Thea. Han roser sikkerhetsutstyret og bergingsmannskapet og fortsatt motivert til å fortsette, selv om bilen må totalgjennomgås før neste sesong. Telemarks andre fører, Joakim Knudsen fra NMK Grenland, kunne derimot juble. Han forsvarte ledelsen og vant Norgescupen sammenlagt I Unlimited-klassen.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør i Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
1: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@alfakrøllcafek.no.
2: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
3: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

Lagersalget hos Star Bil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rødmyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Her VG-nyhetene. Norge har nå markert ett minutt stillhet for kong Harald. Det markerer starten på gravferdsseremonien I Oslo domkirke. Og reporter Ellen Fredriksen på plass foran domkirka. Hun fulgte med da båren til kong Harald var fremme.
1: Nå ser vi båren komme inn foran Oslo domkirke. Båren svept I flagg og har en stor oppsats av hvite blomster. Båren ligger på en såkalt kanonlavett og trekkes av et militært kjøretøy. Bak båren ser vi nå kong Håkon den 8., prinsesse Märtha Louise, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus.
0: Og aller nærmest båren gikk kongens adjutantstab.
2: Det de som har vært hans nærmeste medarbeidere de siste årene. Da. Det I hvert fall to av de som går nå har vært ganske, har ganske lang fartstid som adjutant for hans majestet kong Harald.
0: Sa kongehusreporter Yngve Kvistad. Og under seremonien skal blant annet kronprinsesse Victoria fra Sverige lese en bønn, og Åge Aleksandersen skal opptre, ifølge VGs opplysninger. Det kommer også til å bli sang av Oslo Domkor på både nordsamisk, latin og nynorsk. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: En 31 år gammel mann dømt til 80 timers samfunnsstraff etter en rekke lovbrudd I Grenland og Vestfold. Saken startet blant annet da politiet fant mannen kun iført boksershorts utenfor den internasjonale skolen I Porsgrunn I oktober 2024, skriver Varden. Da politiet forsøkte å hjelpe ham, spyttet han en betjent I ansiktet og kløyp politifolkene. Han også dømt for vold, trusler, bedragerier og ruskjøring. Tekniske problemer gjør at Porsgrunnsbrua foreløpig ikke kan åpnes på vanlig måte. Telemark fylkeskommune opplyser at det derfor blir fast bruåpning klokka 21 hver torsdag inntil feilen rettet. Dette påvirker ikke veitrafikken, men får konsekvenser for båter og fartøy som høyere enn 7 meter. Og det ble skrevet ut betydelig færre antall parkeringsbøter I Kragerø I sommer enn året før. I perioden juni til august ble det registrert 356 bøter mot 555 I samme periode I fjor. Det en nedgang på 199 bøter, skriver KV. Kommunen tror årsaken kan være at bilister har blitt flinkere til å følge parkeringsreglene.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på postalfakrøll@kafek.no.

0: å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig. Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
1: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

0: Her VG-nyhetene. Under kong Haralds gravferdsseremoni trakk preses Olav Fikse Tveit fram hvordan kongen var med på å bygge et bedre Norge for alle med kjærlighet.
1: Særlig alle som har kjent seg utenfor. Og slik ble valgspråket alt for Norge også et kjærleiksord til oss alle.
0: Og Stortingets president Masud Gharahkhani talte i gravferdsseremonien.
2: På vegne av Stortinget og det norske folk vil jeg takke kong Harald for måten han bar sin oppgave på. Han levde opp til sitt valgspråk. Han ga alt for Norge. Tap er alltid størst for dem som står nærmest. Som kongefamilien alltid har vært der for oss, ønsker vi nå å være der for dere.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre roste dronning Sonja under sin minnetale for kong Harald.
3: På toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten, der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

0: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
1: Ettermiddagsrushet.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Her VG-nyhetene. Sorgeprosesjonen for kong Harald den 5. Er nå fremme ved Akershus festning. Der skal han stedes til hvile I det kongelige mausoleum under Akershus slottskirke. Reporter Ellen Fredriksen har fulgt med på prosesjonen.
2: I prosesjonen fra slottet til Oslo domkirke gikk kongefamilien sammen bak båren, men etter gravferdsseremonien gikk kun kong Håkon fra den norske kongefamilien videre I prosesjon til Akershus slott. Han gikk likevel ikke alene, han ble flankert av kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark, etterfulgt av stortingspresident Masud Gharahkhani, statsminister Jonas Gahr Støre, høyesterettsjustitiarius og ledelsen ved det kongelige hoff.
1: Og kongefamilien og kongelige gjester samlet til en privat seremoni nå og senkingen av kong Haralds båre. Etter seremonien skal de ut på slottsbalkongen for å motta folkets hyllest.
3: Uansett hvor man styrer venner på det, så det jo liksom da bare noen timer siden man har da vært I en begravelse for far og ektemann og bestefar da.
1: Det sa kongehusreporter Yngve Kvistad. Og 224 000 mennesker møtte opp I Oslo sentrum I dag, opplyser politiet til NRK. 53 000 sto nedover Karl Johan og Kirkegata for prosesjonen fra slottet til Oslo domkirke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Skolodd blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
2: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
1: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.
2: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
3: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
4: Ettermiddagsrøsje.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Du vet den følelsen de gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Her VG-nyhetene. Folk trekker mot Slottsplassen I kjølvannet av Kong Haralds gravferd. Reporter Bendik Hansen forteller hva som skjer etter kongefamiliens private minnesamvær på Akershus Slottskirke.
1: Senere skal de tilbake til slottet, og her kommer det til å være en mottagelse der en del statsoverhoder, både kongelige og trolig statsledere også, kommer til å bli tatt imot av kongefamilien. Og så vet vi det at kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexander og prins Sverre Magnus, de kommer ut på slottsbalkongen og skal vinke til folket. Så mange av de som har møtt opp her nok også på plass for å få et glimt av det.
0: Det få andre kongelige som har vært så nært sitt folk som kong Harald, det sier kommentator Ayesha Wollasmal.
2: Vi har jo sett det helt fra første meldingen om kongens helsetilstand kom, at folk begynte å strømme til slottsplassen, så det åpenbart stor interesse for å ta del I sorgen.
0: Og Aleksandersen sier det var et ærefullt oppdrag å spille under kong Haralds gravferdsseremoni. Han sang Jørgen Hattemaker sammen med Tuva Sybertsen.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
1: Hei, dette er Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien.

Jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

0: Her VG-nyhetene. Kongefamilien hilser nå folket fra slottsbalkongen. De ble møtt med applaus. Dronning Sonja kom ut sist og ble møtt med stormende jubel. Da sperringene ble fjernet, sprang folk inn på slottsplassen for å sikre seg en god plass. Kong Håkon har store sko å fylle, men han vil nok gjøre rollen til sin egen, det sier kommentator Shazia Majid.
1: Han jo sin fars sønn. Jeg tror kong Håkon kommer til å være inkluderende og etterhvert også samlende. Jeg kan ikke se for meg noe annet, men han får utfordringer. Han får et kongehus som har hatt mye problemer og har slitt med popularitet i en god stund, så det blir han har en jobb foran seg.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
1: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: stay low. Everybody's needing. Her VG-nyhetene. Politiet svært fornøyd med hvordan det har gått I Oslo sentrum under Kong Haralds gravferd I dag. Det sier innsatsleder Tom Berger.
1: Og jeg må berømme publikum som har kommet til byen I dag. De har fulgt våre råd og anvisninger. Alt har forløpt på en god måte. Folk har vært reise med hverandre. Så langt så har dette vært en veldig flott dag.
0: Og sperringene I Oslo sentrum opprettholdes til klokka 21 I kveld. Kongefamilien tok imot folkets hyllest fra slottsbalkongen I ettermiddag. Kommentator Shazia Majid kaller det et sterkt øyeblikk.
2: Altså den applausen som bryter ut, og så varer den kjempelenge. Og så var den sterkest da dronning Sonja kommer ut, og det gjorde veldig, veldig inntrykk da.
0: Og kongefamiliens medlemmer var selv tydelig rørt da de så utover folkemengden på slottsplassen. Og på slottet har en rekke kongelige og andre inviterte samlet seg nå. De har blitt tatt imot av kong Haakon, kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.

ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

0: Her VG-nyhetene. Politiet anslår at mellom 20 og 30 000 personer var på Slottsplassen for å hilse på kongefamilien i ettermiddag. De ble møtt med applaus og jubel da de trådte ut på slottsbalkongen. Dronning Sonja fikk den største jubelen. Og Liv Marit og Asbjørn Glemmestad var blant de fremmøtte på Slottsplassen.
1: Veldig rørende og veldig fint, spesielt når dronning Sonja kom ut på slottsbalkongen.
2: Spesielt øyeblikk, ja.
0: En rekke kongelige og andre inviterte på slottet nå, og Oslo sentrum holder stengt for biltrafikk utover kvelden, sier innsatsleder i politiet Tom Berger.
3: Vi er avhengig av å ha noen stengte veier og så videre for å få kortesjer til Gardermoen i kveld, og de gjestene som blir til i morgen må tilbake på sine hotell.
0: Alle stortingsrepresentantene var invitert i gravferdsseremonien til Kong Harald i Oslo domkirke i dag. Venstres Abid Raja sier det var en gripende seremoni.
4: Det var veldig verdig og respektfullt, og var fylt med kjærlighet, rett og slett, til en konge som alle har elsket, verdsatt veldig høyt.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

0: Her VG-nyhetene. Flyet til Ukrainas president Volodymyr Zelensky skal nesten ha blitt truffet av en drone på vei fra Moldova til Oslo. Det forteller statsminister Jonas Gahr Støre til NRK. Zelensky deltok i kong Haralds gravferd, men har allerede reist igjen. Landslagssjef for Norges fotballherrer Ståle Solbakken var også til stede under kong Haralds gravferdsseremoni.
1: Nei, det var sterke saker. Det var en veldig fin seremoni på alle mulige måter, synes jeg, så det var en verdig avslutning.
0: Politiet anslår at mellom 20 og 30 000 personer var på Slottsplassen for å hilse på kongefamilien i ettermiddag. De kongelige ble møtt med applaus og jubel da de trådte ut på slottsbalkongen. Og politiet svært fornøyd med hvordan det har gått i Oslo sentrum under kong Haralds gravferd i dag, det sier innsatsleder Tom Berger.
2: Ja, vi synes at denne dagen har gått veldig fint. Den har gått akkurat som vi har planlagt og håpet den skulle gå. Det har vært masse mennesker som har kommet til byen og vist sin respekt og deltatt i sørgehøytideligheten. Det har vært en helt spesiell stemning i Oslo i dag. Det har vært en stillhet, det har vært en virksom en respekt og en veldig spesiell stemning.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Lagersalget hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.

Lagersalg hos Star Bil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rødmyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.

vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

Hei, jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Kia Festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Kjeia! Sjake!

Hei, jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Lagersalget hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
3: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
4: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle vokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør i Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak vi bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
3: Kia Festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
4: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvbær. Din rørlegger.
4: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
2: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
3: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.